0: superstar Robert Chilingirian.
1: آره یه روبرت چیلینگیریان نم اوزرسی میکنی بانه رسل ایس چاد دخور آری توز بولا این زیاماشات مودی گنگر میغازه اکچولی این کمیشتیم زی بوری اشتاین کم پورتین سر بسی که اخبار سر یه بیسال ایس تو لک اپ تو هم ایس ویلی ای بیگ برادر ایس این گا سکای ور بس میت اخبار ما گم دنوخ ما ایرن زباگین گم بزی که اخبار پروتکتنه میشت ایس تر ویغازر انسان تر پایتاری نره ور میک میاسین artistik aşkari meç aşkal etsank olin zanotata senaryo tanasına utiya denlere yapor zaten minka nore gazer minka da Amerika akarete yer berektariye ye gazeyink New York'a breyink maşuştes bizdige yevşat diren yerkere gizideyi orma Amerikov New York'e gav nevriye sal zanotki setmiyasin kasink medigen edu یف آنگندال ورن ایم هایرس که ور چینیگیریانه ور کارس منوکت بروز ور پول کاتا زیه شال کاتا دم هون پولی نوستی چه غازه یف پول غازه ایم هورس آمینسی را داشت نرن میگ مدرمن یف ور پول هورس بسال هدیتی تو و یرن آشته هد بسال ور چه ملاب مورنا لکبرگیانه یگا پات بسال بود بسال استاد وره گنشانه گه بارونس بارونس استاد دیگه سر بابایی میشه هایره سیره نسا ورکی دست رو بیره دغاسه یو شدا ور گیتار بینو باکه اوره من پول ام بای من استی بیت ور یلنم یو وایت نو باکه خون پینل تیست نو باکه میو یس پیمیلا سپسا هیده نو باکه پیمیلا ور میکیر گویک نو باکه پایت امی کشیره نو باکه تی نو باکه خون پیهد پول ساو کی دست یس کوزم ور روبر علی بس ایم سولویست سلدا بند دیدر سیف ای تینکن می خوستو ریگا وارا خوبین ور بده بیس کتار الیکتریک کتار گنا باکن یف چمو بزو کیه بایدن ویش لارای نال بوزیکنر

0: superstar Robert Chilling Gideon.
1: آره میست روبرت چیلینگ ایریان نم اوزرسی میکنی بانه رسل ایس چاد دخور آری توز بولا این دیامار شاد مودی گنگر میگاده اکچولی این کمیشتین زی بوری ارتاین کم پرتاین سر بودی که اخبار سر یه بیسال ایس تلو تاب تو هم ایس ویلی ای بیگ برادر ای فینگ این سکای ور بس میت اخبار ما گم دنوخ ما ایرن زباگین گم دی که اخبار پروتکت نه میشت ایت سویه غزر انسان پی پایتاری نره ور میک میاس این ارتیستیک اشخاری میچ اشخاری تنگ اولین زنوتا تا زیناریو تماسونا اوتی آدن نره یه پر زرده مینکا نوره غزر مینکا دا امریکا کرده ایر بیرکتاری یه غزه اینک نیورد کبره اینک من شوشتیست دیگه یه شاد دیرن یه کره گسیده ای ارم همیر کب نیورکه گف میوری سال دنوف کسیت میاسین کسیت مدیگه نرو یه آنگنگا لورن ایم های رسکه ور چیرین گیریانا ور کاس منو کبروز ور پول کاتازه یه شال کاتازم هون پولینوسو تیچه غزه یه

یارو پاسر لزوغان یارو پارسانالو اوزن یه منگال اسکو فلور پارسانان یه میش تو بردانان قرهایه امنی که آره چه بردانان قرهایه